Tapinay ko nga vi paguhuy no o ngaw di zunuzudan hozo songkoton na aw na hayad mantad bay no iti hozo di Lester Del Sabinus Mojikon i oitando nung.